Як сотворив Господь землю небойні сі зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста і днину.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять в шитки стати.

принесе кабуди мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич грав сам і рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче. Хадать, баякиня втіхи ждуть.

Što nam te perizme sluhali perespiju znamnu i rusinsku je legenda pro šovkovu kosicu. Autor viršovanih šoreku i rukobabenic, a muzika zgenerovana štučnim intelektom. За час роботи на проєкті «Голосоруса на Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народа. А й бо час о часу зустрічаємося челядники, бесіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто кришталеву душу великої серце. Юрко Бабинець мав якось дітвацтва стати конструктором літадл, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надали вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив у шитки плану Фатьова. Хворота чим дали, тим більше обрізала Юркові крола. Но любу до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе. Жує й дихать на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них он розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабинця, ви чуєте й про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і також чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад, і коміксу на русинському язикові.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юрку, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – то вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то з мадярської, глина-глина.
2: Да. Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять і тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це і каже, ще була?
2: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної.
1: Угу.
2: Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотному. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер кажучи.
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дощі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер кавітко прямо з мого вікна, якісь півтора кілометри.
1: Ага. От уродилися.

0: Учились ли ты тоже всю школу, ай?
1: Учимся всю школу.
0: А население тут было какое? Мадярское, русинское? Кого тут больше было?
1: У нас вообще давно большинство было русинью, но... Як кажуть, у кожному селі міш-маш були і мадяри, але в основному православні.
0: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, само свою мадярську знаєте?
1: Ні.
0: Не знаєте, ай? А і мадярської школи не було у селі?
1: Ні.
0: А ну, там мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то покрали б і мадярську школу. Де ви вчили вже після школи?
1: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячинському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє. Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построили колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
0: Ну, а після того, чи сте куди хотіли йти?
1: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківський авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбур у техніку, ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдно. Ну, та так все стало, що в мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківський, потім пішов далі у Москву, теж кінчив. А тепер, коли він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
0: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я такуйко знав, бо писати нараз не взяли.
1: Ні, ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути знову там на городі щось допомагати. Ну потім якось так було. Та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати чимось зайняти планшет старенький, недорогенький. Ну та так якось я зайшов помали просто такник. Як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласника, ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами, що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лиш самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так і нікав спершу новину читав. Потім якось так сталося. Єдного осіннього дня 17-го року прийшов мені запит на другу, я поникав котака, Леся Адама, никав утки і шихи, поникав, що вона пише, вірші, полюбилимось, думав, не буде. Ну, та так, я часенько до неї розглядав, читав, а потім думав, а чи не вийде і у мене так само, я у неї. Коротше, поспоримо самі свого. Ж більше у цього дня не буде в мене прозвітного словечка. Ну, то так якось.
0: Почав писати раз по-українськи, це нараз по-русинськи?
1: Так було раз по-українськи, було і по-руськи. А потім я вже зустрітив наших. І у неї, і було в мене у знайомих. Гуцулка Оксана Діона Штодер, по-некоєму неї теж дуже класно вийшла, по-своєму по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається і їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколе. У мене запозичення із іностранних. Ну, та я вас колись би взявся звідо, чи можу я вважатися русинським. А ви буїли, не бай, ото буде твоя ізюминка, продовжу так надалі.
0: Само собою все добре. Ну,
1: і ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знакома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го, навіть року, із Бердянська, Запорізької області.
0: Угу.
1: Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українську із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русинську, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся.
0: Повірте, я на кожен думаю.

0: Коли ви написали перший стих по-російськи, як він це називав?
1: Ото був ще у групі «Кретен з сміху». Був там один такий конкурс, тобто часто об'являлися конкурси. Я написав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, то до модератор Роман Тау. Може, пам'ятаєте, був такий.
0: Само собою, я їх всіх люблю.
1: Написав мені шикарно. Тоді я отримав свій перший прес із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її з першої вітку не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленько так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже їм не їшлось. Каже, давай, Юра, напечатай. Ну, печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка той із винограду. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зроби мені окремий профіль. От оду воно вже печататься окремо.
0: Юра, на які тему ви пишете?
1: Все маленько, здалеку почну. Є в мене ще одна знайома з Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті давно ще, десь я печатався. Тоже було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав, полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий Світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав. Експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду англійською казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік де не був, то й не чув, не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, нерем я то мною. Ти тут якраз от вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовче то привикли китрусинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай, я
1: на сміх, хвать фіглі. Айбо, русинів той філософ, і лірик,
0: правда,
1: і публіцист.
0: Так русинську що бесіду вже доказано, що можеш писати вшитко, і лірика може бути теж вшиляка.
1: Себе зліпила з того, що було. А було много. Життя, дорога, петляла всяду. Бувало впаду, зов'януть крила. А ти злетіла лебідко біло. Чом стала сіру? Бо помагали і приземляли. Не раз, не двічі дрижали плечі. Було у древу, но жити треба. Я вставала, і йшла я далі. На зло до кому не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помощник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дівувала, біди не знала, сама рішати любовська мати. Я хочу небо. Повтор не треба. У знак дівочих не було жовчі, лише смак меду. Що ліпше треба? Все було файно, огінь сакральний горів, щитлі, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, але у нинішньому контексті, тому ж, прочитати, як і за всю Україну.
0: Як і за всю Україну. Дуже добре сюжету таки бралися. Все-таки на кожний з тих не буде з тих без сюжету. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то гібо друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись даже зверне увагу. Олександра Наште. Вона взагалі-то родилася у Дніпропетровській області.
0: Угу.
1: Сюди у Виноградову приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені в неї запрос у друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіж появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумалий, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплатий К4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами враз у месенджер. Каже, які файні слова точно вгадали моє життя. Зім'я її крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але щось гнітить. Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табло поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду. Хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно Юї?
1: У мене дуже багато є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усе багрянцювись, що з вітром облітає. Здобавку охри на землі ковьор. Так десь і землі, і зелень краску доволяє. Всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись вать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє. Умирать? Нєт, лиш до весни заспить. Природа круг проходить. Все циклічно, всьому свій час. Еклезіаст казав, все суета. Чи дашто тривать вічно? Пора збирати, коштор розмитав. Дако недобре, лиш ганчо. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність, путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам, із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земний перевертать плугом. Старий спід нової наживе, сяк винограда лози подрізає, аби нові приросту п'ять урожа дали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись буде ще й віка букеток скромних хризантем покладь, і помініть, і свічку запаліть, і дома перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону ми пронести, будем на суді без страху сидів тобі в очі, пам'ятісь обстати, на все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже красно ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекіту повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є своя історія. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротона. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
0: Ну, то всі, хто мав туди, та рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були, но...
0: Ні, ну то багаті духовно, тому що їй мало комав.
1: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він... Кротона знав лично. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лично казав.
0: Сам розказав.
1: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила в ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран, у тих странах, де я з цирком побував, на кореді він биков, з тим я рогу помикав. З цирком був, коли у Штатах, на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі, Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару з проф його поклала. Ану, кой з вас має душ у Британії гастролі? Бокс там у бочоті є. Іван та профі вже у рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Нещадно сипле. Дому Іван терпів. А затим єдним ударом йому груди проломив. І за той удар нокаут королева своїх рук пояс шльом дає подарок улиця, як забрук із усіх боків каміння. Вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйку, він контракт свій розірвав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся. У село, де втець мужив, не отказав нікому помочі. Народ любив, силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко, віз у дочку з дуба. Раз, чарташ з хлопами на шиї, дупи з поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди не мав. Силу мав таку природу, навіть пам'ятник поклав. І стоїть тепер у Білках, Кротон Фірцак Сила Іван, серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
0: Слухав у вас, мені завідають у школі у Білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усьо є. Роман читати треба, а той на курто ушитка історія Кротона. Якраз їм теж відів, що во не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщину. В старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже се ним гордило. Но час пройшов, тепер за нього забули.
1: Його ще називали карпатським королем Артуром.
0: Ай. До пізніше короля проводили паралелі. Но а у вас якраз він дуже много раз зустрічається. Утки се взяти з образ.
1: Ото у мене є книжечка, не знаю, звідки вона з'явилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
0: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
1: Є
0: такі, він ще жує. Дуже старенький, ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Ісках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєвисець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
1: Та я бачу там ззаді в анотаціях, котра оповідь від кого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
0: років. Само собою, коли ходили по людях, то записували.
1: Ну, там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майширше. Та чого б не зарифмували?
0: Ай.
1: Сись цикл про Матяша Корвіна.
0: Зачитайте його, Даша, бо од автора найціннішої, коли читають. Коли читають когось чужий, це одно. Коли читає автор, це намного ліпше, намного цінніше.
1: Як наймець став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білий він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часов та не лег. Я той парочку напишу. Ви уже садіть самі. В найми до гази пристав. Все чинив, що це казав. Гіний на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив. Мать як газда цінив. Убирати короля будуть. Та піду і я. У газдися попросив. Бо поникати хотів. Добре, хочеш, каже. Іди. А й помає зазвісти і себе чівно. З воза взяв. Котром коні погняв. Землю окінцем забив. І сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв. Буду мать я послав. Впасти яблукою нігде біля замку. Кому паде, королем будь буде, каже Каштелян і мече, золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, а й бо мені нині здалеку невідко. А подойду я найблизько. І піват народ кричав, тот на мать я впав, голову умінчав, наймець королем так став.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: З недавнього часу ви робили такої як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосенно пройти подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кичі український комікс, та може зробити суто русинський. Війна ся кончить, автор коп'ється, вернуть до сьої ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксів зробили?
2: Так уже десь півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а? Що тепірка плануєте?
2: Тепірка у мене є готова вже філя. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наслух не сприйме. Лише прочитати та
1: увидіти. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете во прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, я спомінки за то, як мама з няням зустрітилися. У інжелуці тую Закарпаттю родився, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу.
2: Ну, і стрілися вони у Криму, в технікумі у Сімферополі, Плодовощиної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, папірові?
2: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише
1: єдна. Єдна? То ви сестру єдна робили?
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжіння». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цімбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
1: Вона ж цімбор у обох.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: А, я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, теж була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулком Ксенію, Оксаном Йона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вішов там, і в коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовища. Кажу, а я теж в темі. Міняння вчився в Кримському плодовищному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був настоящий аншлаг у Виноградському районі. Помните, було он 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони говорили троє у Чехії. Із Лесю Адаму. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже доволен, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірив, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його потаніє, та й може.
2: Ну, так ясно, ото мені казали, аж перша, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Першу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Я якось вже прощання з читачами, перебачте, кінося, кінчило, все на сьогодні. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на будуть. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було, я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного лучше. И я стал уже их сбирать, бо того дня мне Виталий Курус позвонил. Каже, Юра, маєш уже матеріал? Каже, Віталію, матеріал дома у нас, сам знаєш, що ж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай, копіруй, фінансово то не моє проблема. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи, каже, у мене окремо Google документи є, ото розділ. Потім ще вирос розділ окремий. А його раніше не було. Війна. То вже само собою. Ну і словничок їм ще додав у кінці.
1: У першому словничка не було, ай?
2: У першому не було, бо в першому було в основному по-українськи. Кетвіть, я обратно вспомнив за всі матеріали, у мене вже будуть готові.
1: Юра, а не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити? Тому що є такі книжечки. Суто з коміксами. Себе було місяць про дітей. Дуже хосенно.
2: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вілисти вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із Фігліся начав. Мама колись у той ганделику увиділа закубавку, принесла дєску. Кружка на колесах. Упоїла мені міру, зараз в голову стріла. Ой, це може бути фігля, щось таке. Є маркетами, ход до ражі, обиза маліпше продавала. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав. Я забув ото записати, а на раном уже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося. І спершу була фігля, потім лірика, потім п'ять лірика, потім бухла фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війни.
1: Що б ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
2: Слова до котрі закарпатські, вам стріляться той, та зато дав словник. Не єсмі панські, плюс клін от Гугла щинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл вже. То наша бесіда розмова, не кожен нараз їх пойме. Не нюанс, хоч більше, звідання не є ганьба. Досконально, що яко, то й пожити би треба. Манкурт, котрий забув коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарство про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті Енгліш править бал. Та так, но хлопський розум вічно, не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, і доброго вина повагар. Між других, не є у нас краю, хоснуйте і чиніть це здар, а сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ошрусин, прийде мій час, і дам отвіт я. Сріберної землі є син, за віки не забудь ти теж. Признав, ось не знав все, вона усьому вам поможе, лише її зазвітається за що.
1: Дуже файно, чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
2: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед, але і те, що було вчора, забувати не рідно.
1: Щоб русинуті мили свою історію. Ту притчу у формі ворожі можу коментувати свою історію, щоб ті мили свою минувшину і туди буде все добре.
2: Так.
1: Дякую, дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

0: Тето скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як були ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

0: Nasze celebryty.
1: Rusyn FM. Rusyńskie radio.
0: Kniżnica FM.
2: Владимир Бесарменій, вірша. Крижна греда. Вона не крижна, не думається, але лем'єдно знається і пам'ятається. Руська то хижа набивана, за споду ж греду тримана. Та то та греда, друга гредиска, вже мала на себе спод обіленої плахти крашне урезаний крижик нам святи. Знали то людзе, добре нам людзе, же крижик і віра шицько отрима. Будзе нам добре, боме будзе, бо знаме, же обілена біла плахитка чувала і греду, і крижик верносці, та й газдове якеш гордосці, кет аше гвоздзик на место святе, такой гу урезаному чувару крижику вишало календар на мільшу книжку, дзе записовал животні події, були за цалі рок цалючки рок, до ідуцого року нові аж крок. Богатство чоловіка. Чи то збагатить самого себе, значить дати людзом та й тебе, чоловече, любов і ошміх щирі. І гевто цілим шветом тото розширі, це у нас якась людська позитива, це ще у нас як космос безкрайний, лем непрерівно людські розвива. Та вкажеме і жемі, і небу, же за любову маме потребу, же ще кляняме жемі родзеней і даме почесть зарі слунечней. Лем так ще їх якось виратуєме, жем нашу випочитуєме, дечка і хишку, і куцик власний за себе, потомство принайдземе. А вець на міре годзінку обраціме, хоч ще й назад до прешлосці, зо слісним оком назад враціме. Та найлем будзе, як вишнікове, найдобре, недобре, красне, некрасне, будзе раз навше готове, лем з ліцом людським, ліцом чесноти і великій, великій нашій доброті. Наша вічність. Бреза при брезі, ліпа при ліпе, а дуб при дубе. Та лем думаме, чи глава галава, да це не забрудзи і не зарубе. Гевто, це живота цілого чуваме, з моцними гарцами нікому не даме. Бо то і себе, і других животно чуваць треба. Лесі живота цілого віку, желені аж до небе з неба, чувалі од бруду людського, очіцького неуспішного, жеби сме були людзе вічні, як нас чували Карпати надвічні, це нас і тераз у думках чуваю, зо швета того не стац не даю. Віра до будучності. Чи може розість з тими думками, що проводили вас днями і днями, а вець і теплими беліма роками, та малі сцені щеса, біди, но зажлем шіцькі животні шліди, зохаб'я живо чоловеком живого, каждого щесного чи нещесного. Патраці так на живот нам цалі, дараз то самі себе думаме, що змелем людзе малючки малі, под слунком неба високого, под зарями слунка горячого. Але свідомость мусі нам дать, же то і отець, як і брижна мац, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúšte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i blúdze. Umetníkovi, umelcovi. Keď za domáce maľunok u sebe i narysuje sa či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budze se, že krása tota, otrima vás živuším, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutným zavše, u švece živúščich, na žemi prisutných, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásne chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Mówiam, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryszką, Steżeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, Болад мя ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня. Хру-хру, іде з ривом, чи у морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в іклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двину то ту іглу, а ту... На горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

0: Wertam go wam, drodzy słuchacze. Osin produżamy na lemkowy, nie lemkiuska twórcza osin, ale też i osin w przyrodzie. Tak, że to kietlem hodny ste, tak wandrujte po lisach, po horach, też te się tą osinnią chwilu, ona prekrasna, a może nie odołcha i rydżykę wam się jawlat po lisach, tak budete mogli sobie pozbierać. Życzę wam toho, no a teper muzyczna przerwa, bo czujete sobotnią wesołą audycję o domasz w radiu Lem FM.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами був один валал, а у тім валалі виросли двоє шугаї. Здатні, але найвіце сі важать свою культуру, традиції, дівочки, а живіт у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкраща земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си кусочка.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.